رحمنا وديمنا التالطان رحمنا فتح شميا لسلوتين رحمنا سلوتان كبير برعوام رحمنا كبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتيت علان رحمنا توم الرزاق رحمنا من الدر ركام من كماخ رحمنا كلان قيام يونيت لنا سمخينا دي رحمين ويا مور أدوني على فانا ويكرام أدوني أدوني إرحو وحنون إرحفاي ورب حسن ونصر حسن الألفين تعون وفيشا وحط ونفي سلحت لون الحطتين ونحلتان أنشيم نفادو يبغي ملعمود مبيريس هاي ولانو لحومان واخي مف بلا حشام طيرم كراوخا عنيتام وغصوت كامري حمت لمعنا بروا ونروا أبد نوم سوهم ملي منوحوت بسو قد غدير خميم ببيرس آيم شوتاتو بأربع بنوت شابنو إليخا بغوزن فنينو אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים מוצא סדקות ומתבשר לרוח תוך הרעתם להם דומים אל הורתם ומדות 13 לכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד